Ghana tie. Oni pa ni mne wie ye. So ni pa ni mne wie ya. An ke wie se we. Ya ka se tan we ye chi we. Ana, mi yo ku driver ni bi. Ya don ko driver. Ah, owo akugo asante ati. Wa tron no ka ni mo so no de afron ko anope. Eh, ya o se. Oni ni wudem. Oni di obesie no. O so no de afron ko an, enye se bi e wati.